0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
0: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
2: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
2: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
2: Letite bezbedno, letite odgovorno.

4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.

Na talasima ste Kefo radije, vreme je za emisiju Artist of the Day ili Umetnik dana. U narednih sat vremena govorimo o grupi Bijelo dugme. Koje su nam stihove ostavili da ih decenijama kasnije slušamo i koje su uspehe postigli, saznaćete ili posjećite se u narednih 60 minuta, jer ovo izdanje emisije Artist of the Day posvećujemo Bijelom dugmetu. Bijelo dugme je jugoslovenska rock grupa koja je više od dve decenije bila jedna od najpopularnijih grupa na prostorima bivše Jugoslavije. Biografija grupe Bijelo dugme zvanično počinje 1972. godine, kada nakon nekoliko neuspjelih muzičkih pokušaja njenog osnivača Gorana Brijagovića, grupa dobija sljedeću postavu: pevač Željko Bebek, gitarista Goran Brijegović, bubnjar Gordan Matrak, basista Zoran Dređić i nešto kasnije klavijaturista Vlada Pravdić.

Grupa je u početku imala ime Jutro, ali posle snimanja prvog singla 1974. godine menjaju ime u Bijelo dugme. Na spomenutom singlu našli su se pesme Ove ću noći naći bluz i pesma Top. Bijelo dugme je u početku sviralo u manjim gradovima, posebno u Zenici i okolini. Prvi veći nastup imali su na Boom festivalu u Ljubljani 1974. godine, kada su predstavljeni kao Nove nade. Treći singl sa pesmama Dans da sam pekar i Selma objavili su avgusta 1974. godine i on predstavlja prelomni trenutak u njihovoj karijeri. Ove pesme su ih izbacile u prvi plan, a septembra 1974. godine izdali su i prvi album, kad bi bio Bijelo dugme. Na tom albumu našli su se koncertni favoriti pesme Kad bi bio Bijelo dugme, zatim Selma, Patim evo 10 dana i Ne spavaj mala moja, Muzika dok svira. Ploča je zabeležila odličnu prodaju, te se zaustavila na tiražu od 141.000 primeraka.

Krajem 1980. godine Bijelo dugme objavio album Doživjeti istotu sa pesmama Pristo sam, bit ću sve što hoće, pjesma mom mlađem bratu, zatim Doživjeti istotu i mnoge druge. Februara 1983. godine izdaje album Uspavanka za Radmilu M, koji je doneo pesme Ako možeš zaboravi, U vreme otkazanih letova i mnoge druge. Godinu dana kasnije grupu zvanično napušta pevač Željko Bebek, a na njegovo mesto dolazi Mladen Vojčić Tifa, sa kojim je snimljen album jednostavnog imena Bijelo dugme. On je doneo nove pesme Padaju zvijezde, zatim Laže, kao i pesmu Da te Bogda ne volim. Pod pritiskom ličnih obaveza i teretom iznenadne slave, Tifa je 1. oktobra 1985. godine napustio Bijelo dugme. Na njegovo mesto dolazi Alen Islamović, bivši pevač Divljih jagoda.

0: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
1: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
2: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno. Vrati se u dobra stara vremena.

dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim. This is Radio K-Fall.

Cradle of Love, objavljen 1990. godine, nalazi se na albumu Charmed Life. Bila je jedan od najvećih hitova Billy Idola početkom 90-ih, a posebno je poznata po provokativnom spotu koji je bio veoma zastupljen na MTV-u. Dakle, za sam početak najvećih hitova Bon Jovi, Living on a Prayer, pa onda i Billy Idol, Cradle of Love. Najveći hitovi samo putem talasa K4 radija.

Evo Ser i More Than I Can Say, 17:28, Talasi Kejfo Radija, slušate najveće hitove. Neil Young u nastavku i Heart of Gold. Pesma objavljena 1972. godine, nalazi se na albumu Harvest. Pesma je postala najveći američki hit i njegov jedini solo single koji je stigao do prvog mesta Billboarda Hot 100 liste. Odmah posle je Nick Drake sa pesmom Pink Moon. Sama pesma objavljena iste godine 1972. i nalazi se na albumu Pink Moon. Trećem i posljednjem studijskom albumu Nicka Cave, album je izuzetno minimalistički, uglavnom samo Drakeov glas i akustična gitara. Ne menjajte frekvencije, najveće hitove pratite sve do 18:00.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Elevate your vibes with Radio K4.
3: Mesto broj 8.

Big Soto i Sui sa pesmom Tanto na mestu broj 7. Samo korak nas deli od top 5. Na broju 6 Jerry Klein i Justin Quiles sa pesmom Ice. Ono što je zanimljivo, Ice je trenutno među pesmama koje se pojavljuje i kotira visoko i na Spotify listi Top Chile 2026. I evo nas u top 5, na petom mjestu ovog izdanja, Leo Rizzi i Samba, nova pesma, novi ulazak i odmah među pet najboljih. Da čujemo.

Bile to Beyoncé i Break My Soul. Veliki povratak jedne od najvećih pop zvezda svih vremena. Madonna će 27. septembra nastupiti na MTV Video Music Award i to prvi put na VMA Beanie, još od čuvenog nastupa iz 2003. godine kada je izvela Like a Virgin sa Britney Spears i Christinom Aguilerom. Madonna će ove godine otvoriti ceremoniju u Los Angelesu i predstaviti muziku sa svog novog albuma Confessions 2. Biće to njen prvi VMA nastup nakon, to jest posle čak 23 godine.

0: You know what that means.
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
1: Gluvarenje za savršen kraj radnog dana.
5: This is Radio KFOR.

Filipinska ženska grupa Bini ostvarila je novi veliki rezultat na streaming servisima. Njihova pesma Lagi postala je, to jest prešla je 100 miliona streamova na Spotify-u. Grupa je posljednjih godina postala jedna od najpoznatijih imena filipinske pop scene, a ovaj rezultat predstavlja još jedan dokaz koliko se njihov uticaj proširio i van domaćeg tržišta.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Music is very spiritual. Radio K4.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja,